ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine, brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem.

Zahvaljujući brojnim materijalnim artefaktima, razvijene su mnogobrojne teorije o tome ko su pravi starosedeoci Vojvodine. Do revolucije u istorijskoj nauci doveo je nastanak autentične nutricionističke teorije, na osnovu koje su prvi stanovnici Vojvodine pripadali onoj etničkoj skupini kojoj pripadaju i autentični kulinarski proizvodi vojvođanske kuhinje. Slavljeno-serbska nutricionistička teorija se bazira na turšiji kao osnovnom materijalnom dokazu svoje autoktonosti. Analizom fresaka u fruškogorskim manastirima primećeno je kako su izrazi lica srpskih feudalaca neuobičajeno kiseli, što je neoboriv dokaz ove teorije. Mađarska istorijska škola poznata je široj javnosti po teoriji gulaša. Ova teorija nas vraća na arheološke lokalitete na kojima su pronađeni kotlići iz perioda ranog

0: Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out of here.
2: Get the fuck out.
3: Let me get the fuck out of here.
4: Evo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja, emisije Unutrašnja emigracija, uživo na www.daškojmlađa.com i kao i svakog četvrtka imam za vas i neki lep izbor kada je reč o muzici iz filmova i serija. E sad, s obzirom na to da nam se približavaju izbori, nekako sam odlučio da svakoga četvrtka do izbora slušamo onako muziku iz filmova koji su na neki način politički angažovani ili opisuju neke teme koje su onako bile istorijski i politički značajne. Dakle, politički film u najširem mogućem smislu te reči. I prvi film koji sam izabrao da pričamo o njemu, odnosno da slušamo muziku iz njega, jeste britanski film Pride, jedan od mojih omiljenih filmova u poslednjih, recimo, 10-15 godina. Reč je o istorijskoj komediji, drami, kako već želite, iz 2014. godine, čiji je scenarijo napisao Steven Beresford, a režiju potpisao Matthew Varchus. Inače, u filmu igraju sjajni glumci, pre svega sjajni Bill Nye, njega možda možete sresti na Vespi, onako u košulji, možda ga Daško privatno i poznaje. Šalim se, Imelda Staunton također glumi, Dominic West ima odličnu ulogu i naravno fantastični Andrew Scott, jedan od najboljih irskih glumaca novije generacije. Film Pride inače zasnovan na istinitoj priči i prati grupu gej aktivista koji su tokom velikog štrajka britanskih rudara 1984. godine prikupljali novac i pružali pomoć porodicama rudara koje su pogođene štrajkom. Njihova inicijativa zapravo bila je začetak jedne kampanje koja se zvala Lesbians and Gays Support the Miners, kroz koju su LGBT aktivisti pružali podršku štrajkačima i njihovim porodicama, i zato je film onako s jedne strane izuzetna drama, ali i komedija, da vidite spoj dve aktivističke priče, ljude koji su na oko različiti, a koje je zapravo muka, jel, naterala, odnosno zajednički neprijatelj, da shvate koliko nisu toliko različiti. Dakle, ti ljudi iz ruralnih krajeva Velsa, koji su rudari, koji se bore za svoje radna mesta, i s druge strane gejevi i lesbijke iz urbanih sredina koji se bore za svoja prava. Naravno da je film, odnosno soundtrack u filmu, prepun vrlo, vrlo interesantne muzike iz 80-ih, koja je onako i karakteristična za gej pokret u to vreme, a i danas, ako se zateknete na gej žurci, nema šanse da prođe, recimo, bez ove pesme koju čujemo u filmu. Dead or alive, you spin me round like a record.

Naravno da ste prepoznali čuvene rifove Johnny Amara, slušali smo sastav Smiths i What Difference Does It Make, još jedna pesma koja se nalazi u soundtracku filma Pride. Svakog četvrtka do izbora slušamo muziku iz nekih filmova koji su se bavili političkim, društveno-političkim, revolucionarnim temama. Ovoga četvrtka reč je o britanskom filmu Pride, koji je zasnovan na istinitoj priči i prati grupu gej i lezbijskih aktivista koji su prikupljali novac i pružali pomoć porodicama rudara koji su bili pogođeni štrajkom 80-ih godina u Velikoj Britaniji. Inače, ovaj film je doživio svetsku premijeru na filmskom festivalu u Cannesu 2014. godine, gde je osvojio nagradu Queer Palm, priznanje koje se dodeljuje najboljem, najinteresantnijem ostvarenju sa LGBT tematikom. Pride je bio nominovan za Zlatni globus u kategoriji najboljeg filma, mjuzikla ili komedije, kao i za nekoliko nagrada BAFTE, uključujući nominaciju za najbolji britanski film, najbolju sporednu glumicu i Meldu Staunton i izvanredan debitanski rad britanskog scenariste, reditelja ili producenta. Treba također reći da je scenario kasnije poslužio za različite adaptacije ovog filma i našao sam negdje jednu informaciju da u Velsu, u pozorištu Sherman Theatre u Cardiffu, postoji muzička adaptacija, odnosno musical, koji se izvodi u ovom velškom pozorištu. Ono što je također interesantno za ovaj film jeste i završna numera filma Pride. There's a power in a union, kultna kompozicija. S jedne strane imate verziju Billy'a Bragga iz 1986. godine na Billy Braggovom albumu Talking with a Taxman about Poetry, a s druge strane imate, mnogi misle, originalnu verziju Joe Hilla iz 1913. godine. Inače, interesantno je da je Joe Hill ovu pesmu još početkom 20. veka napisao, kažu, kako bi parirao uličnom uticaju verskih organizacija poput Vojske spasa i imao je nameru da tom pesmom zapravo usmeri pažnju radnika na organizovanje i borbu za radnička prava, a ne da se okrenu nekakvim religijskim organizacijama. Naravno, nama je posebno poznata Billy Braggova verzija, pesma koja se čuje na samom kraju filma, tokom završne scene, tokom špice filma i prati praktično istorijski Pride u Londonu koji se održao 1985. godine. Ono što je posebno impresivno je što su taj Pride u Londonu upravo predvodili rudari. Dakle, najpre su gej aktivisti podržali rudare u borbi za njihova prava, za njihove poslove u Velsu, a onda se su oni uzvratili tu podršku i tu na delu vidimo onako pravu solidarnost ljudi bez obzira na njihov background i istoriju. Ovako se završava film Pride.

kakav divan niz kanta autora u prethodnih 12 minuta. Paul Weller, The Changing Man, pre toga Tom Petty, Learning to Fly, a nešto ranije Johnny Marr, koji obrađuje Davida Bowie-a. Sljedeća informacija stiže nam zahvaljujući Anemu, odnosno njihovom sajtu, i ispostavlja se da o fantomima ne možemo govoriti samo u kontekstu izbornih lista, mada još uvijek nisu potvrđene nikakve fantomske liste, ali se izgleda spremaju. Možemo govoriti i o fantomskim web sajtovima. Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, ANEM, upozorila je građane i medijsku javnost da su se pojavili lažni i klonirani portali koji automatski preuzimaju sadržaje uglavnom profesionalnih medija, a onda ih objavljuju na domenima koji su slični tim medijima, čime mogu da dovedu publiku u zabludu. Poslednja meta napada je portal N1, a pre toga je nastala i stranica Vesti Vreme, koja je kopirala naziv i vizuelni identitet nedeljnika Vreme. Web stranica N1, kao što znate, koristi domen n1info.rs, a sada se pojavila klonirana stranica koja je uzela sličan domen n1rs.info. Ova stranica je smeštena na hostingu u Rumuniji i automatski preuzima i objavljuje sadržaje nekoliko web stranica, dakle liči na N1, preuzima sadržaje od N1, preuzima sadržaje od Nova.rs, ali meša taj sadržaj sa sadržajem tabloida kao što su Kurir i Telegraf, i sve to radi pod kloniranim portalom sličnog domena kao N1. ANEM upozorava da kloniranje profesionalnih i kritičkih medija predstavlja naravno još jedan mehanizam političke kontrole informativnog prostora u predizbornom periodu kroz zbunjivanje publike, pokušavanje urušavanja kredibiliteta redakcija i potiskivanje njihovih sadržaja u korist medija bliskih vlasti. Inače, ovo nije prvi put da se ovo dešava. Kaže da su slične slučajeve ranije beležili i portali Južne vesti, Ozon Press, Kolubarske, potom projekat Kompas, a